kuita at this moment. Ndoda kumbokutora ndokudzosera kumashure handiti ka. Handiti ka. Tinoziva tina nadzi nana mama vedu. Pane dzimbo dzavo dzekare dzavanofarira handiti. Ko zvakashatei tikambovaimbira. Zvakashatei tikamfara navo tese. Zvakanaka handiti.

Ah, am ni kokele nanga lapho futhi. Ah, am ni kokele nanga lapho futhi. Hey, mthetho. Ah, uzimethisa. Ani ngasabi nje champagne nje bese. Kokele inkosi. Ngizokufukela uboya kule ndaba.